uzmanību visiem, kas šogad pasūtīt salmeņas ar krējumu. Mūsu drošības ugunsdzēsības vienības darīja visu, tomēr pēc vairāk stundu garām operācijām un sešu mūsu labāko pavāru smagas saindēšanās ar toksiskiem izgarojumiem esam spiesti paziņot, ka salmeņi ir piedāvāt.

som kreju, mum si labo slikti ziņ. Labā ziņa tāda, ka mums izdevies normalizēt situāciju virtuvē, dabūt 6 jaunas pavārus un pagatavot jaunas pelniņu porcijas. Sliktā ziņa, arī jaunie pelniņi ir piedeguši.